Тухсан шилтавал панзар трам, хурмжанах юман кутра, манашлан затарай плаштрам.